Okristo ni a won pem paibo no. Babra bo sana e ya koye na sana tie. Enti mi so e wa de si me nyam paibo.

ma dum no en kasa ma me ewade ma dum no en kom ma me ewade ma dum no enyire mu ma me ewo yesu kristo de ma ewo yesu kristo de ma ewo yesu kristo de ma biwa ne bo pa ye biwa